0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fundit.

që të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something.

smur. Mora urgjent në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha: "Zotri, më mirë merr taksi, se mua më mbaroi turni." Club FM, Kape Radion.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your soul.

shkruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

më komshi, më komshi. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM 100.4.

Komshia e gjeti të shoqe në obor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet të flasim pak. Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

Po ta është ndarë në të mirë dhe në të këqinjë. Njerëzit e mirë flenë më rehat natën, kurse të këqinjët ja kalojnë për bukurinë gjatë ditës.

kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumin në kotuk dhe hop, i zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do ushta, do një dit edhe mund t'angas.

duke kuptoj, po shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dal ti? Së di, ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen ka.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë? Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: Ora 6:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Para mendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 7.
3: Club FM, Kape Radio.
4: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
5: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon

0: plot. Kushto vizitë e diçka të re dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Club FM, Cape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Philip David Charles është emri vërtet i Phil Collins, i famshëm dhe si lider i grupit Genesis. Lindi në 30 janar të vitit 1951 në qytetin anglez Chiswick. Collins ka ardhur në botën e artit fillimisht si aktor dhe më pas si këngëtar, tekstshkrues, instrumentist. Ka lëvruar rryma të rock, soft rock, progressive rock, soul dhe jazz. Collins është ndër artistët e pakët që ka shitur më shumë se 100 milion kopje të albumeve të tij në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Pay.
1: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
6: Hajde, ditët me fat mbërriten. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Bukurin, jetë të më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
1: Një minutë me Albi
2: Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Nuk e dia është për të qeshur apo për të qartë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Phil Collins hapat e parë ka nisur me aktrimin. Në moshën 14 vjeçare ndoqi shkollën artistike Barbara Speake Stage School, aty ku nisi dhe karrierën si aktor dhe model. Roli i parë ishte ai Jack Dawkins, një nga personazhet e novelës së Charles Dickens Oliver Twist, që u shndërrua në një projekt kinematografik më vonë. Një tjetër rol për cilin Collins ishte në garë me disa konkurrentë të tjerë ishte ai Romeos në tragjedinë Romeo dhe Julieta, të cilën nuk e fitoi dot.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. And care

0: e sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Qyrë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë.

0: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për 3 gjithdo vjet, ose gjithdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Phil Collins ka realizuar gjithsej 8 albume, i pari doli në treg në vitin 81 me titullin Face Value, i fundit i 13 shtatorit në 2010 dhe së fundi ai i Not Dead Yet. Ky album me njëherë pas daljes në treg u rendit në vendin e 4 të klasifikimit britanik për të ngjitur pas një jave në vendin e parë, duke qëndruar aty për një kohë të gjatë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Një nga këngët më të suksesshme të albumit Face Value është ajo me titullin In the Air Tonight. Kënga u publikua në vitin 81 dhe ka një histori të veçantë pasi Collins u frymzua ndërkohë që ishte në prag të ndarjes me bashkëshorten e tij. Është përdorur gjithashtu dhe si kolonë zanore disa spoteve publicitare në Angli dhe ka disa legjenda urbane që qarkullojnë për një histori të vërtetë. Qëndroi në vendin e parë në 7 vende si Holanda, Gjermania dhe Zelanda e Re.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetar në më të gjerë. Me kredite e gjerë apo me kredi të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financimin e Energjisë.
3: Albi Malli mirëpreç çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: me dit ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. We had a love, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

Dawn, fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Another Day in Paradise, një ndër këngët që është pëlqyer më shumë pjesë

Albumit But Seriously doli në treg në vitin 89. Kënga ka një mesazh të fortë social, duke tërhequr vëmendjen ndaj problematikave të njerëzve të pastre. U pozicionua në vendin e parë në shumë vende të botës dhe mori një çmim Grammy në vitin 91 si kënga më e mirë e vitit. Në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave, Billboard e rendit Another Day in Paradise në vendin e 86.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor.

0: Të veturave Vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
1: goodbye. This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Phil Collins vjen me një transformim të tingullit të tij muzikor në vitin 84 kur një prej këngëve të tij u përdor si kolon zanore e filmit Against All Odds. Take a Look at Me Now është suksesi që Collins i ndryshoi titullin duke i vënë atë të filmit Against All Odds. Kënga u publikua në treg si një sukses i radhës i Collins, duke u renditur në vendin e parë në klasifikimin amerikan dhe në të dytin në britanik, ndërsa populariteti i saj u rrit ndjeshëm.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Pay.
1: A e dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

Në shonë njëri u pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Përveç një vokalisti i mirë, Phil Collins ishte edhe një producent i zoti dhe si multi-instrumentist. Këtë fakt e dëshmoi me punën e tij si producent në albumin Philip Bailey të vitit 84. Albumi Chinese Wall, ku përveç rolit të producentit, Collins realizon dhe një duet me Bailey në një prej këngëve të albumit Easy Lover, që u rendit në vendin e parë në Amerikë dhe në të dytin në Britaninë e Madhe.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sezoni i ri sjell stil të ri. Zbuloni koleksionin vjesh dimër 2026 në Stilium me veshje dhe kombinime të përzgjedhura për ditët dinamike apo mbrëmjet elegante. Nga linjat klasike te trendet më të reja të sezonit, gjeni stilin tuaj mes brendeve si Hugo, Tommy Hilfiger, Boss, Morgan, Gaudi, UGG, Inuiki, Premiata, Michael Kors, Anthony Morato dhe shumë të tjera. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Stilium në Alpi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në galeria Shopping Mall. Stilium, stili i ri i sezonit, fillon këtu.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kaperadion.
7: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis lojë.
5: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Holy Ghost. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po kur më bën kashillëk çuni im 10 vjeçar me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vetëm një gjë dhe quaj Obor.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Si shumë artist në bot, Collins ka performuar për qëllime bamirësie dhe ka bërë aktivitete të ndryshme si filantrop. Kanë qenë dy performancat realizuara në një event bamirësie ku Collins është ftuar nga këngëtari irlandez Bob Geldof. Pasi përfundoi performancën në stadiumin Wembley të Londrës, ku këndoi për krah Sting, Collins udhtoi për në Amerikë, atje ku e priste një tjetër koncert për krah Led Zeppelin dhe Eric Clapton në Philadelphia.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay.
1: Çfarë ka dashur të shprehë autori?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient mod.

0: qytetit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: A e dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: Qërë më sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Gjatë viteve 90, Collins ka marrë ftesa nga shumë këngëtarë për të qenë i pranishëm me disa bashkëpunime në albumet e tyre. Këndoi në albumin e David Crosby, Thousand Roads, gjithashtu dhe në albumin e Curtis Mayfield. Collins ka qenë baterist dhe disa performanca live të Ozzy Osbourne, Cliff Richard, Eric Clapton e shumë të tjerë.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Kjo që do ju tregoj është kulmi. Më këputi gjumi për sëmbari në drek dhe pash ëndër si kur miku autobus i shkollës. Sqohem dhe marrë vesh që është e diel. Dhe kulmi që jam 40 vjeç.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite Gjerbra apo me kredi të AFT-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menxhur, AFT, Agjensioni për Financimin e Kredit.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor, Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Gjithmonë kam pyetur veten, të jetë koincidencë val. Dita ka 24 orë, kurse kutia ka 24 birra.
3: Jo, kopë, se si më shkoj mëndje?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Kënga You'll Be In My Heart është një tjetër suksesi Collins, e cila u përdor dhe si kolonë zanore e filmit animuar Tarzan. Kënga fitoi një çmim Oscar në kategorinë kënga më mirë origjinale, ndërsa pushtoi klasifikimin e charteve britanike dhe Billboard-it amerikan, duke shëndruar për 19 javë në vendin e parë. Come stop.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay.
1: Klab FM. Kape Radion.
2: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
3: Klab FM, Kape Radio.

Mendoj se nuk jam i fiksuar pas Instagramit. Postoj vetëm kur kam kohë. Kohë dreke, kohë darke, kohë pushimi, kur s'kam kohë, me i fjalë në çdo kohë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Disa prej filmave në cilët Collins ka luajtur në vitet 90 janë Hook të regjisorit Steven Spielberg në vitin 91 and The Band Played On, The Frauds ku ishte pretendent për të marrë Palmën e Art në festivalin e filmit në Cannes në vitin 93. Ai ka dubluar dhe disa personazhe animuar në filmat Balto në 93-shin dhe The Jungle Book.

0: Kërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E dini si e kalon fundjavën kushuri ri në Bojaxhi? Merret me kopshtari. Është një

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Në jetën private, Collins numëron 3 martesa. U martua në vitin 75 me kanadezen Andrea Bertorelli, me cilën ka dhe djalin Simon Collins. Ai takoi gruan e tij të dytë, Jill, në vitin 80, ndërsa u martua me të në 84. Nga kjo martesë lindi vajza e tyre Lily dhe gjithçka përfundoi në vitin 96, një divorc që i kushtoi Collins 17 milion dollar. Martesa e tjetret u bë në vitin 99 me Orian Cavey, me cilën ka dy djem, Nicholas dhe Matthew, një martese pasuksesshme edhe kjo e cila përfundoi në vitin 2007.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay.
1: Më tha e dashura, ne jemi si princesha Diana me Charlesin. I thash, jo, zemër, ata undan. A e tha, si Brad Pitt me Angelina Jolie. I thash, jo, shpirte ke gabim undan. Ajo më tha, e po kuptoja pra, mes nesh dhe gjë ka marrë fund.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
4: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit të AFP-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFP, Agencioni për Financim në Kredit.
5: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

të verë në plazh Synova Friends, njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çfarë hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Në vitin 2000, Collins humbi dëgjimin në veshin e tij të djathtë si pasojë një infeksioni viral. Në shtator 2009, ju nënshtrua një operacioni për të rregulluar disa vertebra në qafë, të cilat ndikonin dhe në dëgjimin e tij. Pas ndërhyrjes kirurgjikale, mjekët i than Collins se nuk mund të luante më në bateri për një kohë të gjatë ose ndoshta përgjithmonë. Collins arriti të mos e përjetoi tragjikisht lajmin, duke u shprehur optimist dhe i bindur që një ditë do të luante përsëri në bateri dhe në piano.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Pay.
1: Çfarë kohë është që po jetojmë? Nisësh nga Italia me avion dhe mbërrin në Shqipëri për një orë. Pastaj nga Rina si në Tiranë duan 2 orë me taksi. Club FM, KP Radio. Ka shoqëri të mirë.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Hajde, ditët me fat më bëriton. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Jetëm mirë çdo ditë.
1: Shoferi im The City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
2: Mitrovic, bohu gati.
3: Me 18 tëtor,
2: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovicë.

A dini si thot imiku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Përveç karrierës së tij shumë të populluar si solist, nuk mund të përjashtohet kontributi dhe rëndësia e Phil Collins si bateristi dhe kantautori i famshëm i grupit britanik Genesis, me cilët ai u bashkua në 70-ën, duke regjistruar 3 albume me ta. Megjithatë, edhe pas largimit të tij, ai është bateristi permanent i regjistrimeve në studio, po ashtu dhe i shumë koncerteve, duke i dhënë popularitet dhe sukses grupit me cilin dhe identifikohet.

Dje po bëja një SMS kur para më doli polici rrugor. Ngriva. Çova dorën shpejt tek ripi sigurimit. Ndërsa i më tha, mos ki me rak. Sot je në këmbë pa makinë. Uff. Klab FM.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sezoni ri kërkon stil që bie në sy. Zbuloni koleksionin e ri vjesht dimër 2026 nga Anthony Morato, aty ku eleganca italiane takohet me ritmin urban. Nga veshjet moderne dhe këmishat e rafinuara, te gjaketat dhe aksesoret që japin karakter çdo kombinimi. Për pun, mbrëmje apo për ditëshmëri, krijo stilin që të përfaqëson. Anthony Morato, e gjeni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM, Kape Radio. Qërë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
6: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
8: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: I'll be maler than the UI for this show. I'll be mal than the Ifamilia Suai.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Në mars 2010, Phil Collins u bë pjesë e Rock and Roll Hall of Fame, po ashtu dhe një vit i ngarkuar me 6 koncerte të rëndësishme, me këngë nga albumi Going Back të shoqëruara edhe me performanca televizive. Një vit më pas, në mars 2011, si pasojë e problemeve shëndetësore, me anë të një konference për shtyp, Collins u shpreh se do të tërhiqej nga skena muzikore për t'u pokushtuar më shumë familjes. Në janar 2014 u bë e ditur se Phil Collins po kompozonte disa këngë për kantautoren britanike Adele, punët e tyre u bën pjesë

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Pay.
1: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
2: Ua, pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
1: Flire pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menqër, afëtë, agencioni për financimit.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Albumi i fundit i Phil Collins është Not Dead Yet, publikuar në 8 tor 2016. Një album shumë personal për ndryshimet në jetën e kantautorit, i cili ka patur shumë vështirësi shëndetësore. Një nga lajmet më të dashura ndërkohë është ribashkimi i grupit Genesis dhe një turne rikthimi që pas disa datave të shtyra prej pandemisë së COVID-19, ndërkohë në bateri dhe pjesë Genesis do të jetë djali i këngëtarit Nick Collins.

0: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Është e vërtetë se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Philip David Charles është emri vërtet i Phil Collins, i famshëm dhe si lider i grupit Genesis. Lindi në 30 janar të vitit 1951 në qytetin anglez Chiswick. Collins ka ardhur në botën e artit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjidhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:00.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
0: Hajde, ditët me fat mbërritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Jetë më mirë çdo ditë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Një nga këngët më të suksesshme të albumit Face Value është ajo me titullin In the Air Tonight. Kënga u publikua në vitin 81 dhe ka një histori të veçantë pasi Collins u frymëzua ndërkohë që ishte në prag të ndarjes me bashkëshorten e tij. Është përdorur gjithashtu dhe si kolon zanore disa spoteve publicitare në Angli dhe ka disa legjenda urbane që qarkullojnë për një histori të vërtetë. Qëndroi në vendin e parë në 7 vende si Holanda, Gjermania dhe Zelanda e Re.

tashme kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Fusheni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
6: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos mu afro, më tha. Jam e vet.

Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Another Day in Paradise, një ndër këngët që është pëlqyer më shumë pjesa e albumit But Seriously, doli në treg në vitin 89. Kënga ka një mesazh të fortë social, duke tërhequr vëmendjen ndaj problematikave të njerëzve të pastre. U pozicionua në vendin e parë në shumë vende të botës dhe mori një çmim Grammy në vitin 91 si kënga më e mirë e vitit. Në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave, Billboard e rendit Another Day in Paradise në vendin e

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Phil Collins vjen me një transformim të tingullit të tij muzikor në vitin 84 kur një prej këngëve të tij u përdor si kolon zanore e filmit Against All Odds. Take a Look at Me Now është suksesi që Collins i ndryshoi titullin duke i vënë atë të filmit Against All Odds. Kënga u publikua në treg si një sukses i radhës si Collins, duke u renditur në vendin e parë në klasifikimin amerikan dhe në të dytin në britanik, ndërsa populariteti i saj u rrit ndjeshëm.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.
2: I was born one morning when the sun did

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bucks Bay.
1: Para mendoni jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahat.

0: AutoFest, kafe luar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Hajde, ditët me fat mbëritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: fiton, jeto më mirë çdo ditë.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top.
4: Vendin e 5, Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Number 4.
5: Let's go.
4: Në vendin e 4, Miley Cyrus, Best Persuades.
1: Number 3.
6: Cause I got love right here.
4: Në vendin e 3, Parson James, Emily Sunday, Troy Miller.

0: Right Here në vendin e dytë. Jenny Miller, Baby Doll.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën

Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën.

Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformë.

sot të dashurosh dhe mos të tatuan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

në albumin Philip Bailey të vitit 84. Albumi Chinese Wall, ku përveç rolit të producentit, Collins realizon dhe një duet me Bailey në një prej këngëve të albumit Easy Lover, që u rendit në vendin e parë në Amerikë dhe në të dytin në Britaninë e Madhe.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze në Arsalia ose në autostradën Tiranë-Durrës.
3: Banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoj. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtinë e Madhe.

0: vendin tuaj sot në shkollën finlandeze, në Arsalia ose në autostradën Tiranë-Durrës.
1: Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Mos imagjino, provoje. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë e Madhe.
3: Yes. Oh.

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: This is Bob Geldof, pasi përfundoi performancën...

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detajet që bëjnë diferencen. Këtë sezon, Dan John jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, lajenat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Gjatë viteve 90, Collins ka marrë ftesa nga shumë këngëtarë për qenë i pranishëm me disa bashkëpunime në albumet e tyre. Këndoi në albumin e David Crosby, Thousand Roads, gjithashtu dhe në albumin e Curtis Mayfield. Collins ka qenë baterist dhe disa performanca live të Ozzy Osbourne, Cliff Richard, Eric Clapton e shumë të tjerë.

ditë çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM.

nga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: një në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Qërë më sty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
5: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Kënga You'll Be In My Heart është një tjetër suksesi Collins, e cila u përdor dhe si kolonë zanore e filmit animuar Tarzan. Kënga fitoi një çmim Oscar në kategorinë kënga më mirë origjinale, ndërsa pushtoi klasifikimin e charteve britanike dhe Billboardit amerikan, duke qëndruar për 19 javë në vendin e parë.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay.
1: Klab FM. Kape Radion.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde, ditët me fat mbëriton. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: jetë të më mirë çdo ditë.
1: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menjë, afëtën, agencioni për financimin e kredit.
0: Albi Malli mirë prej qëtë ditë për një përvoj të veçanë.
2: Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down.

fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Disa prej filmave në cilët Collins ka luajtur në vitet 90 janë Hook të regjisorit Steven Spielberg në vitin 91, And the Band Played On, The Frauds, ku ishte pretendent për të marrë palmën e art në festivalin e filmit në Cannes në vitin 93. Ai ka dubluar dhe disa personazhe animuar në filmat Balto në 93-shin dhe The Jungle Book.

0: Something happened on the way to heaven. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia. Ora të ardhmës.
1: Kurseni Energji ulë shpenzimet dhe krijon një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energi.
2: Mi Elms Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pashqetësime.

Phil Collins. Philip David Charles është emri vërtet i Phil Cock, soft rock, progressive rock, soul dhe jazz. Collins është ndër artistët e pakët që ka shitur më shumë.

0: on Club FM.
1: Me Phil Collins. Phil Collins hapat e parë ka nisur me aktrimin. Në moshën 14 vjeçare ndoqi shkollën artistike Barbara Speake Stage School, aty ku nisi dhe karrierën si aktor dhe model. Roli i tij i parë ishte ai Jack Dawkins, një nga personazhet e novelës së Charles Dickens Oliver Twist, që u shndërrua në një projekt

0: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton nën rritje e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Phil Collins ka realizuar gjithsej 8 albume. I pari doli në treg në vitin 81 me titullin Face Value, i fundit i 13 shtatorit në 2010-ën dhe së fundi ai i Not Dead Yet. Ky album me njëherë pas daljes në treg u rendit në vendin e 4 të klasifikimit britanik për të ngjitur pas një jave në vendin e parë, duke qëndruar aty për një kohë të gjatë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregoj. Say something, I'm giving up on you. Klab FM, KP Radio.
4: Say something.

titullin In the Air Tonight. Kënga u publikua në vitin 81 dhe ka një histori të veçantë pasi Collins u frymzua ndërkohë që ishte në prag të ndarjes me bashkëshorten e tij. Është përdorur gjithashtu dhe si kolon zanore disa spoteve publicitare në Angli dhe ka disa legjenda urbane që qarkullojnë për një histori të vërtetë. Qëndroi në vendin e parë në 7 vende si Holanda, Gjermania dhe Zelanda.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A dini ku t'i them sinqeritetun? Kur thua, t'm ka ik truri,

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën. Club FM 100.4.

ora 22:30. Për qëllime bamirësie dhe ka bërë aktivitete. Collins udhtoi për në Amerikë, atje ku e prisën një tjetër koncert për krah Led Zeppelin dhe Eric Clapton në Philadelphia.

Gjatë viteve 90, Collins ka marrë ftesa nga shumë këngëtarë për të qenë i pranishëm me disa bashkëpunime në albumet e tyre. Këndoi në albumin e David Crosby, Thousand Roads, gjithashtu dhe në albumin e Curtis Mayfield. Collins ka qenë baterist dhe disa performanca live të Ozzy Osbourne, Cliff Richard, Eric Clapton e shumë të tjerë.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Eja i momenti të mershëm, që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ka rruj pun pa bë.

0: Ora 23:32 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Disa prej filmave në cilët Collins ka luajtur në vitet 90 janë Hook të regjisorit Steven Spielberg në vitin 91, And the Band Played On, The Frauds ku ishte pretendent për të marrë Palmën e Art në Festivalin e Filmit në Cannes në vitin 93. Ai ka dubluar dhe disa personazhe të animuar në filmat Balto në 93-shin dhe The Jungle Book.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay.
1: Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear. Klab FM, punë të mbarë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Në jetën private, Collins numëron 3 martesa. U martua në vitin 75 me kanadezen Andrea Bertorelli, me cilën ka dhe djalin Simon Collins. Ai takoi gruan e tij të dytë, Jill, në vitin 80, ndërsa u martua me të në 84. Nga kjo martesë lindi vajza e tyre Lily dhe gjithçka përfundoi në vitin 96, një divorc që i kushtoi Collins 17 milion dollar. Martesa e tjetret u bë në vitin 99 me Orianne Cavey, me cilën ka dy djem, Nicholas dhe Matthew, një martese pasukseshme edhe kjo e cila përfundoi në vitin 2007.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Çdo gjë me moshë është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Klab FM, Kamer Radio. Edhe në errësirë.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

ndigjimi në veshin e tij të djathtë si pasojë një infeksioni viral. Në shtator 2009 u nënshtrua një operacioni për të rregulluar disa vertebra në qafë, të cilat ndikonin dhe në ndigjimin e tij. Pas ndërhyrjes kirurgjikale, mjekët i than Collins se nuk mund të luante më në bateri për një kohë të gjatë ose ndoshta për gjithmonë. Collins arriti të mos e përjetojë tragjikisht lajmin, duke u shprehur optimist dhe i bindur që një ditë do të luante përsëri në bateri dhe në piano.

0: Ora 24:30 minuta.
1: E di si ka thënë Einsteini? Mos mendo për të ardhmen se vjen shpejt. Më mirë ka për radion dhe mos

Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri yri.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kafe Radio.

Më duke si kur ili polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lërë një

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.